0: khususnya apabila tidak mempunyai sumber kewangan bagi meneruskan tindakan di mahkamah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Bagi menyemarakkan patriotisme sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah, Gembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 memberi tumpuan kepada pendekatan berasaskan komuniti di setiap daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah, Jadisiah Muhammad Nur berkata, pendekatan itu membolehkan mesej patriotisme disampaikan secara terus kepada masyarakat, termasuk pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi, termasuk menerusi pengedaran Jalur Gemilang dan Bendera Sabah.
2: Kami melaksanakan banyak edaran, ya, edaran Jalur Gemilang dan juga Bendera Sabah dengan cara gembara berjalan kaki di setiap daerah yang kami lawati.
0: Jenisia menyatakan demikian di Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau. Rakan strategik yang menyertai konvoi turut membawa pelbagai inisiatif untuk dikongsi bersama komuniti setempat menerusi sambangan bakul makanan dan bantuan kepada golongan memerlukan. Dalam masa sama, masyarakat turut diberi penerangan mengenai tata cara penyebaran Jalur Gemilang yang betul, termasuk kedudukan, pemasangan serta kaedah melupuskan bendera yang telah lusuh. Selain Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau, konvoi singgah di PPR Batu Lapan, Taman Sri Apas Tawau sebelum meneruskan kembara ke daerah sempurna. Golongan muda disandakan terus diberi peluang menceburi bidang keusahawanan. Menerusi inisiatif Majlis Perbandaran Sandakan MPS yang menyediakan kuota keutamaan bagi permit perniagaan di lot-lot niaga seliaannya. Presiden MPS Dato' Walter Kianson berkata, beliau berumur bawah 30 tahun akan diberi keutamaan memohon permit perniagaan bagi memperkasa ekonomi masyarakat setempat, khususnya golongan muda.
3: Sandakan adalah satu-satunya PBT di negeri Sabah ini yang memberikan kuota bahawa mana-mana jualan seperti pasar malam, gerai dihaskan untuk belia 30 tahun ke bawah. Dan ini sebenarnya membuka ruang kepada generasi baru untuk berniaga bagi membantu kerajaan.
0: Dato' Walter ditemui media selepas merasmikan Kabut Sale Night Market Sandakan 2026 di Sandakan. Dalam perkembangan lain, MPS kini giat menyelaras semula jenis barangan jualan bagi setiap premis perniagaan pasar malam dan termasuk jualan hasil pertanian dan laut. Pasukan wanita Sabah FA mahu membuktikan kemampuan bersaing di pentas Asia apabila kembali mengharungi saingan pusingan awal AFC Women's Champions League AWCL bagi 2026-2027. Persiapan pasukan berjalan lancar menerusi beberapa perlawanan persahabatan selain usaha memperkukuh keserasian dalam kalangan pemain. Ketua Jurulatih Wanita Sabah FA Bobby Gonzalez berkata, setiap pemain kini bersedia memberikan aksi terbaik dalam saingan pusingan awal berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media pra-perlawanan bagi pusingan awal AFC AWCL 2026-2027 yang akan berlangsung bermula hari ini hingga 23 Ogos di Stadium Likas. Bobby berkata Sabah FA turut berdepan cabaran apabila 11 pemainnya terlibat dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma. Bagaimanapun, beliau yakin pasukannya mampu memberikan persembahan terbaik menerusi gabungan pemain tempatan dan import. Sementara itu, Kapten Pasukan Wanita Sabah FA Steffi Sarja Kau berkata, barisan pemain sudah bersedia dari segi fizikal dan mental untuk kembali beraksi di pentas AFC. Aksi menentang Rovers FC pada hari ini akan menjadi ujian pertama buat Sabah FA sebelum meneruskan saingan berdepan Rajashi Stars FC dari Bangladesh pada 20 Ogos dan East Bengal FC dari India pada 23 Ogos. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Prestasi ekonomi negara kekal cemerlang. Wanita perlu berani elak jadi mangsa dara. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ewal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Selalu menjadi pelengkap kepada masakan. Namun tahukah anda bahawa kentang sering dianggap sebagai pengganti kepada roti? Hal ini disebabkan kandungan karbohidratnya yang tinggi serta sifatnya yang mampu memberikan rasa kenyang yang setara dengan roti. Dari sudut pemakanan, roti biasanya diperbuat daripada gandum yang mengandungi gluten, iaitu sejenis protein yang boleh menimbulkan masalah kesihatan bagi individu yang sensitif atau mengamalkan diet bebas gluten. Sebaliknya, kentang tidak mengandungi gluten dan ia menjadikannya pilihan alternatif yang lebih selamat untuk golongan-golongan berkenaan. Selain itu, kentang juga kaya dengan serat, vitamin C, vitamin B6, kalium dan antioksidan semula jadi yang tidak terdapat dalam roti putih yang telah melalui proses penapisan. Oleh itu, kentang bukan sahaja berfungsi sebagai sumber tenaga tetapi juga menyumbang kepada kesihatan sistem imun dan keseimbangan elektrolit tubuh. Dari segi fungsi dalam diet harian, kentang boleh menggantikan roti sebagai makanan ruji kerana ia mudah dipelbagaikan dalam penyediaannya. Kentang boleh direbus, dibakar, dikukus ataupun dijadikan puri dan setiap kaedah penyediaan ini mampu menghasilkan hidangan yang mengenyangkan tanpa perlu bergantung kepada roti. Malah indeks glisemik kentang yang dimasak dengan cara tertentu seperti direbus lebih rendah berbanding roti putih sekaligus membantu mengawal kadar gula dalam darah. Hal ini menjadikan kentang lebih sesuai untuk individu yang ingin mengekalkan kestabilan tenaga dan mengurangkan risiko penyakit metabolik. Selain itu, kentang juga lebih mesra alam dari segi penghasilan kerana ia boleh ditanam dengan mudah di pelbagai kawasan dan tidak memerlukan proses pengilangan yang kompleks seperti gandum untuk menghasilkan roti. Faktor ini menjadikan kentang sebagai pilihan makanan yang lebih lestari dan mampu menyokong kelestarian sumber makanan global. Mungkin selepas ini kita boleh mengubah kepada memakan kentang dalam diet seharian kita.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Yang penting.

0: janji tahun defisit sah milik pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat belasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Dato' Sri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melancarkan urusan golongan usahawan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
2: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kerajaan persekutuan dan juga jentera negeri. Seseorang yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berkejam-kejam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan hari ini, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
3: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Wang hibah diagihkan Lembaga Tabung Haji TH pada tahun defisit terutamanya dalam tempoh 2014 hingga 2020 adalah sah milik pendeposit. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memaklumkan wang diterima pendeposit itu tidak akan dikategorikan sebagai harta haram atau syubhah yang wajib dipulangkan kerana penerimaannya berasaskan akad hibah yang telah sempurna syarat penyerahan. Kontrak yang berlaku antara pendeposit dan TH pada tempoh tersebut ialah kontrak Wadiah Hiat Damanah Simpanan Berjaminan atau TH dianggap meminjam wang daripada pendeposit untuk digunakan bagi tujuan pelaburan dan lain-lain. Sementara itu, pentadbiran tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labaitum Diamond Award bagi 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap keupayaan TH mengekalkan standard tinggi dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH, Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
4: Saya pergi tahun 2018 ke mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat-tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji yang terbaik lah.
5: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras ke tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
6: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaik lah. And then memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, start daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerebu merentas sempadan. Menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering dijangka berpanjangan.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

9.55 minit pagi waktu ni di ujung-ujung rentak pagi kita. Kita bacakan lagi respon daripada rakan kita di WhatsApp Tawa FM. Daripada ini, siapa namanya ni ya? FHM. Okay. Logat tahu rasanya paling orang susah mau faham. Sebab orang Sabah sendiri pun

0: Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis, ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara, tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang, ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan, Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 5404-12-10.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.
3: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan anda.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
1: Zon Janji.
0: Rock.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Bauau.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
2: Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji. Right.

0: Berita seterusnya, Malaysia melangkah ke arah mengurangkan kebergantungan kepada import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala besar. Ia susulan keperluan negara yang kini bergantung 100% kepada bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara, terutama mengambil kira ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global. Jelas beliau, penanaman jagung bijian berskala besar ketika ini melibatkan keluasan kawasan penanaman kira-kira 400 hektar. Hasil pertama dijangka pada penghujung tahun ini. Pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur berkata prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perubatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur. Di Johor, lebih 200,000 peluang pekerjaan disasarkan untuk rakyat Malaysia menjelang 2030 menerusi kemasukan pelaburan dan projek bernilai tinggi. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata sasaran itu antara usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negeri memberi manfaat lebih besar kepada rakyat termasuk melalui pekerjaan berkualiti dan berpendapatan lumayan. Katanya Johor mencatatkan pertumbuhan KDNK sebanyak 8% pada 2025, iaitu antara yang tertinggi di negara ini. Luar negara, susulan gempa bumi 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu. Kerajaan Wilayah Nusa Tenggara Timur mengisytiharkan tempoh tindak balas kecemasan selama 14 hari. Ia berkuat kuasa sehingga 28 Ogos bagi memudahkan operasi menyelamat, pemindahan mangsa dan pengagihan bantuan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara, sekurang-kurangnya 51 orang maut, manakala 113 lagi cedera. Pada masa sama, hampir 1,000 gempa susulan turut direkodkan di rantau Flores 2 hari selepas gempa kuat berukuran 7.7 magnitud menggegarkan kawasan itu, terbaru pada 8.46 pagi tadi waktu tempatan. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 itu berlaku kira-kira 302 km barat laut dari Kupang. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Hamas menggesa lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat supaya memaksa Israel menerima pelan damai bagi Gaza. Gesaan itu dibuat selepas pertemuan pemimpinnya Khalil Al-Hayya dengan utusan Presiden Donald Trump Jared Kushner di Mesir semalam. Sejurus pertemuan itu juga, Hamas turut menggesa penghentian semua pelanggaran dan serangan oleh Israel selain pelaksanaan fasa kedua pelan gencatan senjata yang diusahakan Amerika. Sementara itu, lebih 280,000 kediaman di Hawaii dan Indiana, Amerika Syarikat terputus bekalan elektrik akibat cuaca buruk. Susulan Taufan Lala, Gubernur Hawaii Josh Green memaklumkan lebih 151,000 pelanggan terjejas, terutama di daerah Hawaii, Honolulu dan Maui. Di Indiana pula, lebih 130,000 isi rumah mengalami gangguan bekalan elektrik ketika beberapa kawasan dilanda banjir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM. Whatever you do, you
1: listen to Tawau FM. Janji Rock.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Seorang lelaki warga Indonesia maut dalam kemalangan melibatkan sebuah kereta dan bas di Jalan Tuaran berhampiran stesen minyak di Likas pada Ahad. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Shahrudin Mat Hussein mengesahkan kejadian itu berkata, mangsa 46 tahun yang cedera parah disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth II. Siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila kenderaan kereta yang dipandu mangsa keluar dari jalan susur untuk membuat pusingan U dilanggar dengan sebuah bas sebelum terseret kira-kira 15 meter. Bas berkenaan sedang bergerak lurus dari arah pusat Bandaraya Kota Kinabalu menuju ke Inanam. Mayat mangsa akan dihantar ke Hospital Queen Elizabeth bagi tujuan bedah siasat selepas waris dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah Barat sehingga 5 petang ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter. Keadaan itu berbahaya kepada bot-bot kecil. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman web rasmi jabatan, aplikasi Mobile My Cuaca dan laman media sosial rasmi jabatan. Teater berjudul RM1 untuk esok mengangkat Sekolah Kebangsaan SK Benoni Papar, juara pertandingan teater pendek simpan SSPN Peringkat Kebangsaan 2026. Sekolah itu membawa pulang hadiah wang tunai RM3,750 berserta trofi dan sijil. Tempat kedua dimenangi SK Balik Pulau, Pulau Pinang menerusi karya Fantasi Simba dari Rimba ke Menara Impian. Manakala tempat ketiga diraih SK St. Paul, Negeri Sembilan menerusi teater simpanan Sejuta Impian. Hadiah kepada pemenang disampaikan Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid di Ibu Negara. Program anjuran PTPTN itu sebagai usaha memupuk budaya menabung dan meningkatkan literasi kewangan dalam kalangan generasi muda. Sempena sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2026, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK menganjurkan dua pertandingan yang menyalahkan kreativiti, bakat dan idea inovatif. Pertandingan itu terbuka kanak-kanak dan remaja. Bagi kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun, mereka boleh menyertai pertandingan poster Safe Kids Smart City. Pertandingan itu memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menggambarkan idea bandar selamat, pintar dan mesra kanak-kanak. Manakala Kids 3D City Model Challenge yang berkonsepkan pembinaan miniatur bandar secara berkumpulan terbuka kepada pelajar sekolah menengah berumur 13 hingga 17 tahun. Penyertaan bagi kedua-dua pertandingan itu percuma. Tarikh tutup penyertaan pada 20 Oktober depan. Maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman Facebook rasmi DBKK. Sukma Selangor 2026 memasuki hari ketiga termasuk sukan berprestij itu. Sabah kini di kedudukan ke-9 carta pungutan pingat dengan kutipan 3 emas, 2 perak dan 4 gangsa setakat tengah hari. Sabah meraih 2 emas acara padang menerusi Earl Isaac Mizler Predolin dalam lontar peluru lelaki dengan catatan 15.11 meter dan Samantha May Godfrey Binting yang melepasi ketinggian 3.45 meter untuk menjuarai lompat bergalah wanita. Emas Sabah juga diraih dalam saingan pencak silat menerusi gadingan mantap trio Manja Serah Manuel, Shalena Abdullah dan Fifi Felisarian dalam acara seni berkumpulan wanita. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Awal FM 107.9.

0: keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.
2: Tawau.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dengarkan lagu-lagu di Rawa FM. Janji.

0: Awang FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

17 Ogos 2026, fokus berita petang ini. KDNK catat 6% bukti daya tahan ekonomi terus kukuh. Lanjawan 2027, insentif ekonomi biru diperlukan pemain industri Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia yang mencatatkan 6% pada suku kedua tahun ini membuktikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia disokong prestasi ekspor, permintaan domestik dan pelaburan yang kekal memberangsangkan. Demikian dinyatakan Menteri Kewangan Kedua, Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan selepas mengadakan program Turun Padang Sara di Bandar Tawau semalam. Menurut beliau, kadar pengangguran dan inflasi yang kekal rendah turut mengukuhkan asas ekonomi negara serta memberi keyakinan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangan lain, kerajaan kini mempunyai lebih 14,500 rakan niaga SARA di seluruh negara dan menyasarkan jumlah itu meningkat kepada 20,000 menjelang akhir tahun ini. Perluasan rangkaian itu bukan sahaja memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan asas, malah membuka peluang kepada usahawan tempatan memasarkan produk menerusi kedai rakan niaga SARA. Langkah itu sekaligus mewujudkan kesan limpahan ekonomi di peringkat tempatan selain memastikan bantuan kerajaan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Kerajaan akan terus memperkukuh bantuan bersasar seiring usaha meningkatkan kuasa beli rakyat dan menggerakkan aktiviti ekonomi domestik. Dalam perkembangan lain, pemain industri di Sabah berharap Belanjawan 2027 menyediakan lebih banyak pembiayaan dengan kadar faedah terendah, geran, insentif dan kemudahan bagi memperkukuh sektor pelancongan, akuakultur serta ekonomi biru. Presiden Dewan Perniagaan dan Industri Sabah DPIS, Awil Kamsari berkata, peruntukan tambahan penting bagi membantu pemain industri kecil meneruskan operasi dan mengembangkan perniagaan ke tahap lebih tinggi. Beliau berkata kerajaan juga perlu memberi perhatian terhadap kos operasi, khususnya penggunaan diesel yang menjadi antara keperluan utama pemain industri pelancongan. Katanya kenaikan kos bahan api memberi kesan langsung terhadap kelangsungan operasi pengusaha, terutama yang menggunakan bot dan kenderaan berasaskan diesel. Sementara itu, pengusaha syarikat akuakultur di Sempurna, Sylvia Tien, berharap Belanjawan 2027 turut menyediakan subsidi bagi petrol, diesel dan benih akuakultur bagi membantu pengusaha meningkatkan pengeluaran. Menurutnya, industri akuakultur di Sempurna masih banyak bergantung kepada hasil tangkapan laut dan memerlukan pembangunan ladang ternakan yang lebih matang. Beliau berkata penglibatan komuniti tempatan dalam aktiviti akuakultur juga mampu mewujudkan sumber pendapatan baharu selain meningkatkan kapasiti.

0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Serang, yang bermaksud langgar atau serbu. Kota Kuala Muda dibina untuk mengelakkan Kedah daripada kena serang dengan Siam. Serang.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Radio pilihan Anda. Tawau.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Hampir RM1 bilion diperuntuk bagi pembangunan tiga sektor utama tahun ini. RM1.57 bilion diperuntukkan dalam RP1 laksana 53 projek pembangunan kesihatan Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Hampir RM1 bilion diperuntukkan kerajaan negeri untuk pembangunan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan yang terus menjadi antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi Sabah tahun ini. Sebuah itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor mahu setiap pegawai daerah mengenal pasti potensi ekonomi di kawasan masing-masing supaya dapat dibangunkan secara terancang. Beliau turut melihat ekonomi biru sebagai antara bidang yang mempunyai potensi besar khususnya di kawasan luar bandar. Potensi itu perlu dimanfaatkan secara berhemah untuk mewujudkan peluang ekonomi baharu dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Datuk Seri Haji Ji menyatakan demikian ketika merasmikan Persidangan Pegawai Daerah Negeri Sabah ke-29 di Keningau. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Ji mahu pegawai daerah dan pegawai daerah kecil di negeri ini berani mengambil pendekatan baharu dalam usaha meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pendekatan itu perlu disertai budaya kerja responsif, proaktif dan berintegriti serta sentiasa berpandukan peraturan dan tata kelola yang baik. Kemajuan teknologi, perubahan ekonomi global dan sosial serta peningkatan harapan rakyat menuntut pentadbiran kerajaan supaya sentiasa memperbaiki cara bekerja. Tegasnya, pejabat daerah adalah antara institusi penting dalam jentera kerajaan negeri pada peringkat akar umbi. Pegawai daerah bukan sahaja bertanggungjawab memastikan dasar, program dan projek kerajaan dilaksana di lapangan, malah berperanan meneruskan agenda Sabah Maju Jaya 2.0 sebagai kesinambungan kepada asas pembangunan sebelum ini. Ke arah memperkukuh sektor kesihatan di Sabah, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM1.57 bilion menerusi RMK13 Rolling Plan pertama bagi melaksanakan 53 projek pembangunan kesihatan di negeri ini. Ia merangkumi 46 projek sambungan dan 7 projek baharu termasuk pembinaan Pusat Jantung Sabah bernilai RM125 juta. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pembangunan fasiliti kesihatan merupakan antara tiga fokus utama Kementerian Kesihatan KKM. Beliau memberitahu sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa tindakan bersama pembangunan kesihatan Sabah bilangan 1 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Seri Zulkifli memaklumkan rundingan melalui 5 jawatan kuasa kecil itu berjalan lancar. Antara yang diperhalusi, autonomi kesihatan, bidang kuasa, perjawatan, penempatan, latihan serta kemudahan kesihatan. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada penyelarasan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Negeri termasuk mengambil kira Ordinan Sabah. Rundingan akan diteruskan dengan penetapan garis masa manakala pelaksanaan projek pembangunan kesihatan dipantau menerusi balance scorecard dan KPI yang dipersetujui bersama kerajaan negeri. RM153 individu menerima darjah kebesaran bintang serta pingat negeri Sabah sempena ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Istiadat pengurniaan itu berlangsung di Istana Seri Kinabalu. 15 penerima dikurniakan darjah kebesaran Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk. Seorang penerima kurniaan Jaksa Pendamai JP dan 23 penerima Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK manakala 34 individu dianugerahkan ahli darjah Kinabalu ADK termasuk wartawan RTM Sabah Imran Azmi Rosli. Sementara itu, 37 individu penerima Bintang Setia Kinabalu BSK, 30 penerima Bintang Kinabalu BK serta 13 penerima Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Kerjasama baik Indonesia dan Malaysia khususnya Sabah akan terus diperkukuh dalam bidang ekonomi, perdagangan dan industri. Konsul Jeneral Republik Indonesia ke Kota Kinabalu, Norman Effendi berkata, Indonesia turut merancang membawa delegasi perniagaan ke Sabah. Manakala usaha menghidupkan semula penerbangan terus Tawau Tarakan dijangka direalisasikan tahun ini yang mampu memberi manfaat kepada kedua-dua wilayah. Katanya ibu kota Nusantara di Kalimantan turut membuka peluang baharu untuk hubungan rentas sempadan khususnya dalam perdagangan dan pelaburan antara Sabah dan Indonesia. Beliau menyatakan demikian pada sambutan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik di Konsulat Jeneral Republik Indonesia Kota Kinabalu. Kira-kira 1,000 warga Indonesia di negeri ini hadir memeriahkan sambutan tersebut. Usaha mencegah salah guna kuasa dan rasuah terus diperkukuh menerusi bengkel pengurusan risiko rasuah, tumpuan kepada pengenalpastian risiko serta penambahbaikan sistem dan prosedur organisasi. Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basrah, langkah mengenal pasti risiko salah guna kuasa, penyelewengan dan kelemahan integriti perlu dilakukan secara berterusan bagi memastikan sistem takbir urus organisasi sentiasa berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Fuad menekankan pentingnya sokongan pengurusan tertinggi bagi memastikan amalan check and balance serta penambahbaikan takbir urus dapat dibuat secara berkala. Langkah itu diharap dapat melahirkan warga kerja yang lebih peka terhadap risiko integriti sekaligus membendung amalan rasuah di peringkat awal. Seorang lelaki warga Indonesia maut dalam kemalangan melibatkan sebuah kereta dan bas di Jalan Tuaran berhampiran stesen minyak di Likas pada Ahad. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Syarudin Mat Husin mengesahkan kejadian itu berkata, mangsa 46 tahun yang cedera parah disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth II. Siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dipandu mangsa keluar dari jalan susur untuk membuat pusingan U dilangkar dengan sebuah bas sebelum terseret kira-kira 15 meter. Bas berkenaan sedang bergerak lurus dari arah pusat bandaraya Kota Kinabalu menuju ke Inanam. Mayat mangsa akan dihantar ke Hospital Queen Elizabeth bagi tujuan bedah siasat selepas waris dikenal pasti. Kes disiasat di bawah Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sukma Selangor 2026. Sabah kini kekal di kedudukan ke-9 carta pungutan pingat dengan ketipan 4 emas, 2 perak dan 4 gangsa setakat 4 petang tadi. Pingat emas terkini diraih menerusi acara memanah 50 meter menerusi atlet Catherine Loy Mei Ki yang turut memecah rekod kejohanan. Sebelum ini, 2 emas diperoleh dalam acara padang menerusi Earl Isaac Misler Fridolin dalam lontar peluru lelaki dengan catatan 15.11 meter. Dan Samantha Mee Godfrey Binting yang melepasi ketinggian 3.45 meter untuk menjuarai lompat bergalah wanita. Emas Sabah juga diraih dalam saingan pencak silat menerusi gabungan mantap trio Manja Sirah Manuel, Sherlina Abdullah dan Fifi Ferlisa Rin dalam acara seni berkumpulan wanita. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. hampir RM1 bilion diperuntuk bagi pembangunan tiga sektor utama tahun ini. RM1.57 bilion diperuntukkan dalam RP1 laksana 53 projek pembangunan kesihatan Sabah. Sekian berita tadi disunting Jiana Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hiburan, berita, dan maklumat terbaik.
1: 93.6
2: Awau FM, pilihan anda.
0: Awau FM, pilihan anda.
3: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini...

0: Seleksi.
1: Ya, seleksi Tau FM 4.54 minit petang. Kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita yang terakhir. Kita ada lagu. Lagu daripada Asfan. Asfan dengan Alasan Untuk Bahagia digandingkan dengan lagu Kekal Bahagia Ipoh Hafiz. Yang mana satu anda mau dengar? Asfan Shah, Alasan Untuk Bahagia ataupun Kekal Bahagia daripada Ipoh Hafiz. Hello, selamat petang.
2: Ya, selamat petang.
1: Selamat petang. Siapa tu?
2: Adam dari Tanjung Batu.
1: Adam Tanjung Batu. Okey Adam, pilihan lagu yang mana satu dipilih Adam?
2: Saya pilih Ipoh Hafiz.
1: Ipoh Hafiz dengan Kekal Bahagia ya? Ya. Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih Adam. Ya, kita layan. Ini dia lagu terakhir untuk pilihan seleksi kita petang ni. Terima kasih untuk semua pemanggil-pemanggil yang telah pun menghubungi talian kita 0897782243 ya. Yang tak sempat hari ni, esok ada lagi hinggalah hari Jumaat nanti pilihan seleksi kita. 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dan terus hiburan lagu-lagu retro menghiburkan petang anda hinggalah ke 7 malam.

0: Lebih 10,000 akan palsu dikenal pasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akan palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insyaAllah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi. Sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah, khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuang berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lebanon pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lebanon berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Awal FM.

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

0: petang di Tawa FM.
1: Ya, setiap petang hangat di Tawa FM, hiburan lagu-lagu retro untuk anda semua. Bila saja anda layan Tawa FM, terima kasih teman-teman kita. Petang ini hinggalah ke 7 malam dengan lagu-lagu retro yang terbaik pastinya untuk anda. Dan beberapa siri gempa bumi kan, gegaran berlaku dan yang kita saksikan perkongsian menerusi Jabatan Meteorologi Met Malaysia, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia mengesahkan rangkaian pemantauan gempa bumi dan juga tsunami negara berada dalam fasa kesiapsiagaan penuh berikutan beberapa siri insiden gempa bumi yang melanda Indonesia baru-baru ini. Dan menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, pengawasan 24 jam kini dipertingkat menerusi pengoperasian 82 stesen seismik, 25 stesen tolok pasang surut serta 83 siren amaran tsunami di seluruh negara. Dan hasil penilaian pantas berdasarkan data cerapan stesen seismik dan pemantauan paras air laut mendapati kejadian gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Ya. Dan juga semua peralatan pemantauan diselenggara serta diuji secara berkala mengikut jadual bagi memastikan sistem sentiasa berfungsi dengan baik serta membolehkan sebarang amaran awal dikeluarkan dengan segera sekiranya diperlukan. Dan stesen tolok pasang surut sentiasa memantau sebarang perubahan paras air laut manakala siren tsunami di kawasan strategik pesisir pantai bersedia diaktifkan sekiranya terdapat ancaman tsunami. Dan juga Met Malaysia juga menasihati orang awam agar kekal tenang dan tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Ya. Sebaliknya anda sentiasa mendapatkan maklumat serta arahan rasmi terus daripada saluran Met Malaysia. Dan terdahulu Met Malaysia turut maklumkan satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.4 melanda rantau Flores, Indonesia pada 11.48 pagi tadi. Dan ini merupakan kejadian gempa bumi ketiga yang direkodkan di rantau tersebut untuk hari ini. Jadi beberapa siri gegaran berlaku di rantau Flores, Indonesia. Ya. Apapun, jangan panik. Dan juga kekal tenang dan jangan menyebarkan maklumat ataupun berita yang tidak sahih. Dan pastinya terus dapatkan maklumat tersebut, arahan rasmi secara terus menerusi Met Malaysia. Okey, 5.38 minit petang. Lagi berlagi bersama dengan Ellie Mazlin dengan Bicara Kasih.

Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanan baginda. Saudara, hadis ini menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di jari tangan kanan baginda. Maklumat ini disampaikan oleh ramai sahabat, iaitu Sayyidina Ali, Ibnu Abi Rafiq, Abdullah bin Ja'far.

0: termasuk dalam perbuatan mulia dan cara berhias. Oleh kerana itulah sunnah dipakai di jari tangan kanan kerana tangan kanan lebih berhak pada kemuliaan dan perhiasan berbanding tangan kiri. Lagipun tangan kiri ialah tangan yang sentiasa digunakan untuk beristinja, yakni membasuh najis. Maka memakai cincin di jari tangan kanan dapat menjaga cincin daripada terkena najis.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, Eliana dengan lagunya Pulang Menjadi Milikku. Baik, ni kata-kata sahabat daripada dari Sandakan, iaitu Sabli, katanya hujan di Sukau Kinabatangan, yang mana beliau dalam perjalanan pulang ke Sandakan. Okey, terima kasih atas info yang telah diberikan, dan kepada anda yang ingin berikan keadaan info berkenaan cuaca di tempat anda, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4884. Dan Ella kongsikan berkenaan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu pada sebelah malam ini, yang mana hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Baik, kita dengarkan lagu ini. Mana tahu ada yang sedang memandang ke awan ketika ini, mengira bintang-bintang di langit. Okey, baik, melihat bintang. Hafiz Hamidun, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Bagus ba? Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Pegawai daerah dan pegawai daerah kecil di negeri ini perlu berani mengambil pendekatan baharu dalam usaha meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, pendekatan itu perlu disertai budaya kerja responsif, proaktif dan berintegriti serta sentiasa berpandukan peraturan dan tata kelola yang baik. Kemajuan teknologi, perubahan ekonomi global dan sosial serta peningkatan harapan rakyat menuntut pentadbiran kerajaan supaya sentiasa memperbaiki cara bekerja. Tegasnya, pejabat daerah adalah antara institusi penting dalam jentera kerajaan negeri pada peringkat akar umbi. Datuk Seri Haji G menyatakan demikian ketika merasmikan persidangan pegawai-pegawai daerah Sabah kali ke-29 di Keningau. Sementara itu, Adun Liawan, Datuk Nik Nazri Nik Zawawi menyifatkan penganjuran persidangan berkenaan bertepatan memandangkan daerah Keningau merupakan antara pusat utama pembangunan di kawasan pendalaman Sabah. Beliau berharap hasil persidangan itu dapat membantu mempercepat pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat khususnya di pedalaman. Persidangan pegawai-pegawai daerah Sabah kali ke-29 memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh sistem penyampaian kerajaan menerusi reformasi kerenah beroraksi RKB. Menerusi RKB, beberapa proses kerja akan dikenal pasti untuk diringkaskan dan dipercepatkan bagi memudahkan urusan rakyat. Ke arah memperkukuh sektor kesihatan di Sabah, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM1.57 bilion menerusi RMK13 Rolling Plain pertama bagi melaksana 53 projek pembangunan kesihatan di negeri ini. Ia merangkumi 46 projek sambungan dan 7 projek baharu termasuk pembinaan Pusat Jantung Sabah bernilai RM125 juta. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pembangunan fasiliti kesihatan merupakan antara 3 fokus utama Kementerian Kesihatan KKM. Beliau memberitahu sidang media selepas mesyuarat jawatan kuasa tindakan bersama pembangunan kesihatan Sabah bilangan 1 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Seri Zulkifli memaklumkan projek pembinaan Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu dijangka siap pada suku ketiga 2027. Ia akan mula beroperasi dalam tempoh 24 bulan selepas itu. Katanya projek berkenaan merupakan projek baharu di bawah pelaksanaan Rolling Plain pertama RMK13 dengan kos keseluruhan RM125 juta. Ruang bagi Pusat Jantung Sabah di hospital berkenaan adalah mencukupi dan kos pembinaan itu merangkumi kerja-kerja awalan, menaik taraf bangunan serta penyediaan peralatan. Konvoi kembara jalur gemilang KMJG peringkat daerah Kinabatangan menjadi wadah penting dalam memperkukuh kesepaduan antara kaum di daerah itu. Sekaligus menterjemahkan matlamat Malaysia Madani dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa dan budaya. Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, program berkenaan merupakan platform terbaik untuk menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang terdiri pelbagai latar belakang. Sementara itu, Pegawai Penerangan Daerah Kinabatangan, Syarifah Fairuz Muhammad Tahir memaklumkan, penganjuran kali ini turut membuat kelainan dengan menjelajah ke kawasan pesisir pantai dan pulau di Dun Sukau berbanding hanya di daratan sebelum ini.
Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah Timur sehingga 9 malam ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian berita tadi disunting Jen Yora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Baguslah.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Simfoni.
4: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh pukul 5.01 minit pagi. Fardu Zuhur 12.22 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.35 minit petang. Fardu Maghrib 6.29 minit petang. Dan waktu solat fardu Isyak 7.41 minit malam.
5: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah.

0: usah risau duniawi, akhirat abadi menanti.
1: Simfoni
2: bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati. Eratkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
1: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan pada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
2: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Technologies bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staff dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Terengganu Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
3: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak CIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan CIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
4: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, buku negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Henayo. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Luar negara, Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif

Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM Teman

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hari anda bermula di sini.

0: sebentar lagi berita Sabah FM. Bagusba.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth HQE2, Kota Kinabalu dijangka siap dibina pada suku ketiga 2027. Ia dijangka mula beroperasi pada suku ketiga 2029. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek bernilai RM125 juta itu merupakan projek baru di bawah rolling plan pertama Rancangan Malaysia ke-13. Kos berkenaan merangkumi kerja awalan, naik taraf bangunan serta penyediaan peralatan. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, proses perolehan bagi kerja ujian bahan dijangka selesai bulan ini, manakala makmal pengurusan nilai dilaksanakan pada suku pertama 2027. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa tindakan bersama pembangunan kesihatan Sabah bilangan 1 tahun 2026. Mesyuarat bersama Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki itu berlangsung di Kota Kinabalu. Setcovest Holding Strand Berhad, anak syarikat Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco, akan memperluas program latihan kompetensi kepada pasaran luar di peringkat negeri. Ia sebagai langkah memperkukuh pembangunan kemahiran serta meneroka sumber pendapatan baharu. Pengurus besarnya, Yahya Siddiq berkata, bengkel pengurusan risiko rasuah yang dianjurkan baru-baru ini merupakan kursus pertama di bawah Center of Excellence selepas memperoleh lesen penyedia latihan pada April lalu. Katanya inisiatif itu bukan sekadar memberi nilai tambah kepada peserta, khususnya dalam aspek pengurusan risiko rasuah dan integriti, malah menjadi platform pembangunan kompetensi untuk Setcovest dan anak syarikatnya. Langkah itu selaras dengan keperluan kompetensi semasa selain membuka peluang kepada Setcovest menjana sumber pendapatan baharu. Orang ramai khususnya pendeposit kekal yakin terhadap kemampuan tabung haji TH mengurus simpanan serta urusan jemaah haji. Tinjauan RTM di Kota Kinabalu mendapati jaminan kerajaan terhadap simpanan pendeposit antara faktor keyakinan mereka untuk terus menabung di tabung haji. Mereka turut melihat pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH sebagai peluang memperbaiki pengurusan dan memperkukuh tadbir urus institusi berkenaan. Pada masa sama, mereka berharap Syur RCI dapat dilaksanakan bagi meningkatkan ketelusan serta memastikan keyakinan rakyat terus terpelihara. Laporan RCI mengenai pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji bagi tempoh 2014 hingga 2020 sebelum ini membangkitkan beberapa isu termasuk tadbir urus, keputusan pelaburan serta campur tangan politik. Laporan itu turut mengemukakan syur penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan tabung haji. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sukma Sabah berjaya menambah 4 lagi pingat emas dan 2 pingat perak pada hari ketiga temasya Sukma ke-22 Selangor 2026. 2 emas Sabah diraih menerusi pasukan menembak dalam acara 10 meter air rifle lelaki berpasukan dan 10 meter air rifle wanita individu. Manakala 2 lagi emas diperoleh menerusi atlet memanah Catherine Loy dan atlet olahraga Nur Denisha dalam acara 3000 meter berhalangan wanita. 2 pingat perak pula masing-masing diperoleh menerusi sukan olahraga iaitu 4 x 100 meter lelaki dan 3000 meter berhalangan wanita, menjadikan jumlah keseluruhan 7 pingat emas, 4 pingat perak dan 4 pingat gangsa bagi kontingen Sabah setakat hari ketiga Sukma Selangor 2026. 3 lagi emas Sabah masing-masing diperoleh menerusi pencak silat yang menyumbang 2 emas dan lontar peluru lelaki. Sabah yang mengambil bahagian dalam 468 acara melibatkan 37 jenis sukan menyasarkan 40 pingat emas dalam temasya kali ini. Sekian berita tadi disunting Mira Mejem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafiz.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Bagus bah, khabar FM.

0: kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan Jalur Gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Varian lebih lagu, lebih santai di jam yang kedua. Baiklah, sekarang ini sana sini sudah kita nampakkan di rumah, di tempat kedai-kedai mana yang kita pergi, di pejabat semua masing-masing mengibarkan jalur gemilang dan juga ada mengibarkan bendera negeri. Terutama kita kalau di Sabah, bendera di Sabah lah. Tapi kadang-kadang ada yang datang daripada macam negeri orang belah, macam di Selangor, Kedah, semua tu masing-masing pun ada bawa bendera sendiri juga kan. Jadi ada tiga bendera, itu semangat betul tu. Okey, tapi apapun, tahniah kepada anda semua yang telah pun mengibarkan bendera. Dan juga jangan lupa bagi yang belum lagi tu, belum kibarkan dan belum lagi tukar bendera yang sudah lusuh, tukar dan berbuat orang bilang buatlah sekarang. Okey, tunjukkan semangat patriotisme kita. Dan kita perlu tanya jugalah, sebenarnya dengan Hari Kebangsaan 2026 ni, janji apa, janji kita untuk Malaysia? Dan juga kalau boleh, mari kita hayatilah, semarkan semangat patriotik dan tunaikan janji kita untuk Malaysia pula. Apa yang kita janji untuk Malaysia? Selalu kita tanya kan, apa yang kita dijanjikan? Tapi kali ini, apa yang kita janji untuk negara kita sendiri? Okey, jadi jangan lupa untuk tema Hari Kebangsaan tahun ini, kalau orang tanya apa dia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Senang kan? Okey, baiklah kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita yang seterusnya. Ini kalau tidak sebab permintaan daripada Facebook kah, WhatsApp lah, macam WhatsApp lah, tapi macam Facebook juga. Dia minta lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih, buat anda semua. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama 2026 meningkat 48% berbanding tempoh sama tahun lalu. Menurut KWSP, bagi suku kedua sahaja, pendapatan pelaburan meningkat 44% kepada RM29.77 bilion dipacu prestasi kukuh pasaran ekuiti global. Ekuiti menjadi penyumbang terbesar dengan 20.94 bilion ringgit merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baharu bagi separuh pertama 2026 menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Menurut KWSP, jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta manakala lebih 37,000 majikan baharu didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat 14.15 bilion ringgit manakala jumlah caruman bagi suku kedua meningkat 8.5% kepada 33.87 bilion ringgit. Sistem pemantauan gempa bumi dan tsunami negara kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh susulan beberapa siri gempa bumi di Indonesia. Pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli berkata, pemantauan 24 jam dipertingkat bagi memastikan sebarang risiko dapat dikesan dan amaran dikeluarkan segera. Setakat ini, penilaian Met Malaysia mendapati siri gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia.
1: Stesen seismik beroperasi secara berterusan untuk mengesan gelombang gempa bumi dan data daripada cerapan stesen seismik akan dinilai di Pusat Operasi Met Malaysia. Sekiranya terdapat keperluan untuk mengeluarkan amaran tsunami, amaran akan dikeluarkan secepat yang mungkin dan dalam waktu yang sama, tolok pasang surut digunakan untuk memantau perubahan kepada paras air laut untuk menilai risiko berlakunya tsunami dan sekiranya perlu, siren tsunami akan dibunyikan di pelbagai lokasi bagi memberikan amaran kepada komuniti khususnya penduduk di kawasan pesisir pantai.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya kekal tenang, tidak menyebarkan maklumat tidak sahih dan mendapatkan perkembangan terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Polis mengesahkan kejadian rompakan di sebuah pusat beli belah di Genting Highlands tengah hari tadi. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti keadaan dan butiran lanjut kejadian. Terdahulu, video dan gambar tular di media sosial memaparkan sekumpulan individu dipercayai merompak sebuah premis di pusat beli belah berkenaan. Kontraktor yang berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslam berkata, langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSEM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
2: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi BOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSEM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat, nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan

Berita seterusnya, Myanmar buat pertama kali mengesahkan hampir 309,000 pelajar Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk negeri Rakhine. Kementerian Luar Negara itu memaklumkan mereka dibenarkan kembali selepas keadaan keselamatan di wilayah bergolak berkenaan bertambah baik. Beberapa usaha Bangladesh dan Myanmar untuk memulakan proses penghantaran pulang sebelum ini bagaimanapun gagal dilaksanakan. Golongan pelarian berkenaan pula menuntut jaminan kewarganegaraan, keselamatan dan hak asasi sebelum bersetuju untuk kembali. Lebih 1,500 gempa susulan direkodkan selepas gempa bumi bermagnitud 7.7 melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu dengan angka korban meningkat kepada 68 orang dan lebih 200 lagi cedera. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB, Bertan Suapelita Panjaitan berkata pasukan mencari dan menyelamat masih digerakkan di 7 kawasan terjejas. 99.5% bekalan elektrik kepada penduduk terjejas telah dipulihkan. Presiden Lubnan Joseph Aoun menggesa mandat pasukan interim PBB UNIFIL dilanjutkan. Beliau menyifatkan kehadiran pasukan itu penting bagi kestabilan di selatan negara berkenaan. Katanya jika tidak dilanjutkan, pilihan kedua ialah menerima pakai satu formula yang memastikan kehadiran berterusan pasukan antarabangsa di selatan dalam rangka perundangan yang diperlukan. Aoun turut memberitahu Israel menolak kehadiran UNIFIL dan telah mendesak ke arah itu sejak setahun lepas. Sukma Selangor 2026. Johor memecahkan rekod 4 kali 100 meter lelaki yang berusia 10 tahun sekaligus menyambar emas pada edisi kali ini. Kuartet dibarisi Muhammad Haziq Ilmani Osman, Muhammad Airil Iskandar Rusli, Adam Harith Hairul Aidil dan Danish Iftikhar Muhammad Rusli unggul melintasi garis penamat dengan catatan masa 39.46 saat di Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia. Catatan mereka mengatasi rekod temasya sebelum ini iaitu 39.89 saat yang dilakukan Kuartet Melaka pada edisi 2016 Pingat Perak Sabah, manakala tuan rumah Selangor meraih gangsa. Bagi acara sama, Kuartet Wanita Sarawak mencipta sejarah apabila meraih pingat emas pertama dengan catatan masa 46.89 saat. Dania Humairah Syariman Sufri, Alvinia Aini Jakli, Sharifah Nur Alisha Said Zafirna dan Ormila Octavia Kodin Yadau memperbaiki pencapaian gangsa Sarawak pada edisi 2024 di laman sendiri. Pingat Perak Terengganu manakala gangsa oleh Kuartet Johor. Sementara itu, Sarawak bermula dengan langkah kanan dalam sukan tenpin bowling apabila atletnya Muhammad Ishraq Iqbal Ramadan meraih pingat emas acara perseorangan lelaki. Muhammad Ishraq mempamerkan persembahan konsisten untuk mengumpul keseluruhan 1,331 jatuhan pin sekaligus meninggalkan pencabar terdekat dari Pulau Pinang, Muhammad Adam Darwish Zulhakimi dengan pingat perak. Pingat gangsa milik atlet Pahang Muhammad Sufi Fitri Jurnalis.

rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zoom.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6, Sabah FM. Rentak Sabah 6.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
3: Stream

Ayo, rakyat Malaysia, semarakkan lagi bulan kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Bersama-samalah kita memartabatkan negara kita yang tercinta. Malaysia, tanah tumpahnya darahku. Selamat Hari Kebangsaan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Pembinaan Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Kota Kinabalu dijangka siap pada suku ketiga 2027. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata projek bernilai RM125 juta ringgit itu dilaksanakan menerusi rolling plan pertama rancangan Malaysia ke-13. Kos berkenaan merangkumi kerja awalan, naik taraf bangunan serta penyediaan peralatan. Proses perolehan bagi kerja ujian bahan dijangka selesai bulan ini. Manakala makmal pengurusan nilai dilaksanakan pada suku pertama 2027. Pegawai daerah diminta memastikan setiap projek pembangunan memberi impak yang jelas kepada rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pemantauan perlu dilakukan secara berterusan bagi mengenal pasti masalah dan kelewatan projek lebih awal. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan persidangan pegawai daerah negeri Sabah ke-29 di Keningau. Katanya kejayaan pembangunan perlu dinilai berdasarkan penyelesaian masalah rakyat, peningkatan kemudahan, peluang ekonomi dan kualiti hidup masyarakat. Pengurusan risiko rasuah dan dalam organisasi dapat diperkukuh menerusi usaha mengenal pasti ruang dan peluang yang boleh membawa kepada salah guna kuasa serta pelanggaran integriti. Inisiatif itu antara manfaat bengkel pengurusan risiko rasuah yang disertai warga kerja Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco serta anak syarikatnya. Pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basrah berkata, bengkel berkenaan membantu peserta membina rangka kerja dan pelan tindakan pengurusan risiko di organisasi masing-masing. Sukma ke-22 Selangor 2026, kontingen Sukma Sabah berjaya menambah 4 lagi pingat emas dan 2 pingat perak pada hari ketiga Temasya Sukma ke-22 Selangor 2026 semalam. 2 emas Sabah diraih menerusi pasukan menembak dalam acara 10 meter air rifle lelaki berpasukan dan 10 meter air rifle wanita individu. Manakala 2 lagi emas diperoleh menerusi atlet memanah Catherine Loy dan atlet olahraga Nur Denisha dalam acara 3,000 meter berhalangan wanita. 2 pingat perak pula masing-masing diperoleh menerusi sukan olahraga iaitu 4x100 meter dan 4x100 meter lelaki dan 3,000 meter berhalangan wanita, menjadikan jumlah keseluruhan 7 pingat emas, 4 pingat perak dan 4 pingat gangsa bagi kontingen Sabah setakat hari ketiga Sukma Selangor 2026. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Sementara itu, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baru bagi separuh pertama tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baru didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat RM14.15 bilion. Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan tepat. Namun, pencapaian itu tidak bermakna ini sekiranya rakyat tidak memahami dan merasai manfaatnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan lebih 10,000 akaun palsu dikenal pasti untuk diturunkan. Ia dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga Ahad lalu. Sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH. Selaras dengan syur dikemukakan, Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi, insyaAllah. Tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik sesegera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Langkah memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU bakal menggalakkan budaya pemikiran kritis dan bebas di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Perkara itu dinyatakan kumpulan bekas penjawat awam kanan. Menurut kenyataan, kumpulan itu menyatakan pemerkasaan golongan muda perlu bermula di IPT. Pemansuhan undang-undang itu memberikan peluang penting untuk mewujudkan hubungan berbeza secara asas antara universiti, mahasiswa dan kerajaan. Dalam perkara itu, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Putra Malaysia, Nukman Naufal Nur Azhari berpendapat pemansuhan AUKU perlu disusuli perbincangan mengenai hak mahasiswa.
3: Pertama, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk bersuara. Kedua, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, ialah tentang hak seorang mahasiswa memberikan pandangan terhadap wacana intelektual di universiti.
0: Menurutnya, peranan MPP juga perlu diperkukuh sebagai saluran rasmi yang mewakili suara mahasiswa dalam proses membuat keputusan. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi penyuraian lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu bakal menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan. Dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Setakat pukul 6 pagi tadi, hanya satu kawasan di Johan Setia Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 152. Tidak banyak perbezaan berbanding semalam. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Luar negara, gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitud melanda Laut Bali di Indonesia pada pukul 2.10 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan pusat gempa terletak kira-kira 194 km timur Laut Mataram Indonesia. Gempa berlaku pada kedalaman 499 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Mahkamah Agung Amerika Syarikat buat kali kedua menolak permohonan Presiden Donald Trump untuk mencabar keputusan juri yang mendapati beliau melakukan serangan seksual serta memfitnah penulis E. Jean Carroll. Tiada sebarang alasan diberikan mahkamah berhubung keputusan berkenaan. Pada akhir Jun lalu, Mahkamah Agung turut menolak rayuan Trump terhadap keputusan asal juri yang dibuat pada Mei 2023. Carroll, 82 tahun, bekas wartawan dan kolumnis, menuduh Trump menyerangnya di bilik persalinan sebuah gedung serba Paneka di New York pada 1996. Sukma Selangor 2000

Flat Selangor Muhammad Daniel Haki, manakala seorang lagi wakil tuan rumah Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam membawa pulang gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama, iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK 9.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

7.45 pagi fokus berita pagi ini. Kalian ke carat 600 bukti daya tahan ekonomi terus kukuh. Lajuan 2027 insentif ekonomi biru diperlukan pemain industri Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mohd Khairul Zakaria menerusi berita Tawa FM. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia yang mencatatkan 6% pada suku kedua tahun ini membuktikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia disokong prestasi ekspor, permintaan domestik dan pelaburan yang kekal memberangsangkan. Demikian dinyatakan Menteri Kawan Kedua Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan selepas mengadakan program turun padang SARA di Bandar Tawau semalam. Menurut beliau, kadar pengangguran dan inflasi yang kekal rendah turut mengukuhkan asas ekonomi negara serta memberi keyakinan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangan lain, kerajaan kini mempunyai lebih 14,500 rakan niaga SARA di seluruh negara dan menyasarkan jumlah itu meningkat kepada 20,000 menjelang akhir tahun ini. Luasan rangkaian itu bukan sahaja memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan asas, malah membuka peluang pada usahawan tempatan memasarkan produk menerusi kedai rakan niaga SARA. Langkah itu sekaligus mewujudkan kesan limpahan ekonomi di peringkat tempatan selain memastikan bantuan kerajaan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Kerajaan akan terus memperkukuh bantuan bersasar seiring usaha meningkatkan kuasa beli rakyat dan menggerakkan aktiviti ekonomi domestik. Dalam perkembangan lain, pemain industri di Sabah berharap belanjawan 2027 menyediakan lebih banyak pembiayaan dengan kadar faedah terendah, geran, insentif dan kemudahan bagi memperkukuh sektor pelancongan, akuakultur serta ekonomi biru. Presiden Dewan Perniagaan dan Industri Sabah DPIS, Awil Kamsari berkata, peruntukan tambahan penting bagi membantu pemain industri kecil meneruskan operasi dan mengembangkan perniagaan ke tahap lebih tinggi. Beliau berkata kerajaan juga perlu memberi perhatian terhadap kos operasi, khususnya penggunaan diesel yang menjadi antara keperluan utama pemain industri pelancongan. Katanya kenaikan kos bahan api memberi kesan langsung terhadap kelangsungan operasi pengusaha, terutama yang menggunakan bot dan kenderaan berasaskan diesel. Sementara itu, pengusaha syarikat aquaculture di Semporna, Sylvia Chen, berharap belanjawan 2027 turut menyediakan subsidi bagi petrol, diesel dan benih aquaculture bagi membantu pengusaha meningkatkan pengeluaran. Menurutnya, industri aquaculture di Semporna masih banyak bergantung kepada hasil tangkapan laut dan memerlukan pembangunan ladang ternakan yang lebih matang. Dia berkata pelibatan komuniti tempatan dalam aktiviti aquaculture juga mampu mewujudkan sumber pendapatan baru selain meningkatkan kapasiti pengeluaran untuk pasaran ekspor. Sylvia berharap Sabah dapat membangunkan industri aquaculture yang lebih tersusun supaya pengusaha tempatan mampu mengekspor hasil secara terus ke China dan pasaran antarabangsa yang lain. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah melepasi lebih 10,000 akaun palsu untuk diturunkan susulan dikesan membawa isu berkaitan 3R iaitu raja, agama dan kaum. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadzil berkata jumlah akaun palsu berkenaan dikesan secara berterusan sehingga 16 Ogos lalu. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi bagi bulan Ogos 2026 hari ini. Jelas beliau, usaha menangani akaun palsu perlu dipergiat bagi memastikan penyebaran kandungan tidak benar dalam kalangan masyarakat dapat dibendung. Pendeposit Tabung Haji TH di Tawau menyatakan keyakinan terhadap keupayaan institusi itu menguruskan jemaah haji termasuk dari aspek perkhidmatan, kemudahan serta persediaan ibadah. Keyakinan itu didorong rekod cemerlang TH dalam menguruskan jemaah haji sehingga menerima pengiktirafan daripada Kerajaan Arab Saudi. Kesemua pendeposit yang ditemui pemerintah ATIM berharap TH terus mengekalkan prestasi pengurusan yang baik di samping memperkukuh keyakinan rakyat terhadap institusi itu sebagai platform utama membantu umat Islam menunaikan rukun Islam kelima. Menurut Ahmad Zarif Adam Budi Hermawan, prestasi pengurusan TH yang sering mendapat pujian Kerajaan Arab Saudi meningkatkan keyakinannya terhadap institusi berkenaan. Sementara itu, Abdul Salam Undo menyifatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa sebagai bukti kecekapan TH sekaligus terus mengukuhkan keyakinan para pendeposit. Bagi Barini pula, pengurusan simpanan secara profesional oleh TH membantu pendeposit membuat persediaan kewangan bagi menunaikan ibadah haji lebih awal.
Sekian berita dari Tau FM yang disenting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pusat Jantung Sabah dijadual beroperasi pada suku ketiga 2029. Pegawai daerah perlu ukur kejayaan pembangunan berdasarkan impak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya, pembinaan Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Kota Kinabalu dijangka siap pada suku ketiga 2027. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek bernilai RM125 juta ringgit itu dilaksanakan menerusi rolling plan pertama rancangan Malaysia ke-13. Kos berkenaan merangkumi kerja awalan, naik taraf bangunan serta penyediaan peralatan. Proses perolehan bagi kerja ujian bahan dijangka selesai bulan ini. Manakala makmal pengurusan nilai dilaksanakan pada suku pertama 2027.
1: Harapannya suku ketiga 2027. Dan kalau setara peribas lah orang kata, everything being the same without any glitches, 24 bulan 2 tahun selepas itu, ya, quarter 2029. InsyaAllah, ya, Pusat Jantung Sabah akan dapat beroperasi.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata projek itu turut menjadi antara keutamaan Kementerian Ekonomi tahun ini. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa tindakan bersama pembangunan kesihatan Sabah bilangan 1 tahun 2026. Mesyuarat bersama Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julita Majungki berlangsung di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata 607 jawatan baharu diwujudkan dalam sektor kesihatan Sabah setakat 1 Ogos lalu. Jumlah itu termasuk 77 jawatan pakar bagi memperkukuh kapasiti perkhidmatan kesihatan di negeri ini. Daripada jumlah tersebut, 355 jawatan membabitkan kumpulan pengurusan dan profesional termasuk 203 pegawai perubatan, pergigian dan farmasi. Manakala 252 lagi merupakan jawatan kumpulan pelaksana. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, penambahan perjawatan penting bagi memastikan operasi fasiliti kesihatan di Sabah dapat berfungsi pada tahap optimum. KKM turut diberi mandat mengurus agihan dan penempatan skim perkhidmatan tertentu secara lebih langsung bagi mengurangkan kerenah birokrasi dalam proses penempatan tenaga kesihatan. Pegawai daerah diminta memastikan setiap projek pembangunan memberi impak yang jelas kepada rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, pemantauan perlu dilakukan secara berterusan bagi mengenal pasti masalah dan kelewatan projek lebih awal. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan Persidangan Pegawai Daerah Negeri Sabah ke-29 di Keningau. Katanya kejayaan pembangunan perlu dinilai berdasarkan penyelesaian masalah rakyat, peningkatan kemudahan, peluang ekonomi dan kualiti hidup masyarakat. Menurut Datuk Seri Haji J, Kerajaan Negeri menyediakan siling peruntukan pembangunan RM12.02 bilion tahun ini bagi melaksanakan 1,173 program dan projek di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Daripada jumlah itu, 241 merupakan projek sambungan manakala 932 projek baharu. Beliau turut menegaskan pembangunan luar bandar kekal menjadi keutamaan, khususnya dalam penyediaan jalan raya, bekalan air dan elektrik, selain peluang pekerjaan serta pembangunan ekonomi masyarakat. Pengurusan risiko rasuah dalam organisasi dapat diperkukuh menerusi usaha mengenal pasti ruang dan peluang yang boleh membawa kepada salah guna kuasa serta pelanggaran integriti. Inisiatif itu antara manfaat bengkel pengurusan risiko rasuah yang disertai warga kerja Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, SETCO, serta anak syarikatnya. Pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basrah berkata, bengkel berkenaan